0: کہ رام ہند، یہ ہندیوں کے فکر فلک رس کا ہے اثر، رفت میں آسماں سے بھی اونچا ہے بام ہند. اس پوری نظمی ایک شعر جو ہے سب سے مطلب ایک انتہا درجہ کا متاثر کرنے والا اور علامہ اقبال جیسے شاعر کی زبان سے نکلا ہے وہ یہ ہے کہ ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز، ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز، اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند. اتنا اونچا مرتبہ اس کو دیا ہے کہ اہل نظر نے رام چندر جی کو امام ہند قرار دیا ہے. دیکھیے یہ کردار ہمیں اردو شاعری میں ہی نظر آتا ہے. میں دوسری زبانوں سے تو واقف نہیں ہوں لیکن میں جانتا ہوں کہ چونکہ یہ لنگوا فرانکا تھی پورے ہندوستان کی، تو اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ بڑے دل سے کہی گئی، بڑے خلوص سے اور بہت احترام کے ساتھ کہی گئی ہیں. یہ اس طرح کی شاعری جو ہے، اس طرح کا کلام ہے نا، یہ ہماری قومی یکجہتی کی سب سے بڑی مثال
1: ہے. اس کا ہم نے پریکٹیکلی دیکھ بھی لیا ہے. جب مہابھارت اور رامائن ریلیز ہوا، جب ایپیسوڈ چلے تو اس میں ہر ایک نے اس کو بہت شوق سے دیکھا.
0: جی
1: کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات تھی، ہم نے پڑھا تھا، ہم نے لکھا تھا، ہم نے اس کو غیر نہیں سمجھا، ہم نے یہ سوچا کہ یہ بھی ایک حصہ ہے، یہ بھی ادب کا اور تہذیب کا ایک حصہ ہے. جو بھی باتیں آ رہی ہے اس میں انسانیت کا ہی ذکر ہے،
0: انسانیت
1: اس میں کوئی ایسی چیز، قربانی تو وہاں بھی آتی ہے، قربانی ہر مذہب میں آتی ہے. تو یہ چیزیں ہم کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑی، ہمارے
0: سکول میں بہت صحیح کہتے
1: ہم سنتے رہے، ہمارے کان آشنا تھے، ہمارے ذہن کھلے ہوئے تھے. تو اس کھلے ذہن کو اب باقی رکھنا بہت ضروری ہے.
0: جی
1: اگر ہم دیکھا جائے تو ہم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں اگر اس سے ہم دور ہو رہے ہیں.
0: جی
1: کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟
0: نہیں بالکل صحیح ہے. دیکھیں یہ کوئی باہر سے لادا ہوا مزاج نہیں ہے، یہ ہماری سرشت میں داخل ہے کہ اس وطن کی ہر چیز سے محبت کریں، اس کے عقائد سے محبت کریں، اس کے کلچر، اس کی تہذیب سے محبت کریں. حالانکہ ہمارے عقائد کچھ الگ ہیں لیکن یہ جو ہے ہماری وطن کی سرشت میں داخل ہے اور وہ ہماری سرشت میں بھی آ گیا ہے. کہ ہم نے کبھی یہ فرق نہیں محسوس کیا کہ بھئی وہ الگ عقائد ہیں، الگ ہیں، وہ ہیں، ایسا کبھی ہم نے نہیں سوچا. لیکن شائستہ صاحبہ آپ بھی محسوس کرتی ہوں گی کہ ان دنوں یہ صورتحال کچھ بگڑتی ہوئی سی نظر آ رہی ہے.
1: بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس کو بگاڑا گیا ہے،
0: بگاڑا گیا
1: ذاتی مفاد کے لیے،
0: ذاتی مفاد کے لیے بگاڑا جا رہا ہے. ورنہ دیکھیے گا جن یہ خاص طبقے کو جو یقین ہے کہ یہ اصل جو ہے، اس وطن کی اصل جو ہے وہ خاص طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ دوسروں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو شروع سے دیکھیے گا کہ ہندوستان ایک ایسا وطن جس میں سب کے سب مائگرینٹس ہی رہے ہیں. باہر سے آنے والے پہلے آریا آئے، پھر سلاطین آئے، پھر مغل آئے، پھر انگریز آئے. تو یہ وطن جو ہے کبھی کسی ایک کی ملکیت یا ایک کا وطن کبھی نہیں رہا. اس کی سرشت ہی میں داخل ہے کہ تمام اقوام کی آواز گاہ بنے. تو یہ دعویٰ کرنا کہ یہ صرف کسی ایک نقطہ نظر کی ملکیت ہے یہ صحیح نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ اس طرح کی علیحدگی کی باتیں کی جاتی ہیں تو لوگ کچھ متاثر ہو جاتے ہیں. لیکن ہم نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ یہ اثر جو ہے بہت عارضی ہوتا ہے، ہم اپنی اصلی سرشت اور سیکولرزم کی طرف لوٹ
1: آتے ہیں.
0: ہے نا یہ بات؟ آپ کیا کہتے ہیں؟
1: جی میں بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں میں آپ کی بات سے متفق ہوں. دراصل جمہوریت کے معنی بدل دیے گئے ہیں.
0: جی
1: لوگوں نے اس کو پتا ہے اور کچھ رنگ دے دیا ہے. اس کو اب دوبارہ سمجھانے کی ضرورت ہے یا سمجھنے کی ضرورت ہے یا ہو سکتا ہے ہم تمام الجھ گئے ہیں کئی دھاگوں میں. تو اس الجھن کو نکالنا بہت ضروری ہے. جب تک ہم اپنے کلاسک کو نہیں پڑھیں گے، جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم اس طرف لوٹیں گے. تو جیسے نئی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہے تو دیکھا ہوگا جب کاروبار کی بات آتی ہے تو معاش کی بات آتی ہے تو لوگ یہاں کیوں آتے؟ ہندوستان زرخیز تھا اسی زمانے میں، سونے کی چڑیا
0: کہا جاتا تھا اس کو.
1: تو اس وقت کی بات اگر آپ دیکھیں، ہم نے ایک دوسرے سے لین دین کیا کیا.
0: جی
1: ہم نے گیہوں دیا یا ہم نے چاول بویا یا ہم نے تمام چیزیں لی. تو وہ چیزیں آج بھی برقرار ہیں لیکن ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم کسان کو دور کر دیا تو اس کا مطلب ہم نے اپنی انسانیت کو دور کر دیا. تو یہ ان چیزوں کو پھر دوبارہ جگانا ہے. جیسے استاد کو بھول رہے ہیں ہم یا کتابوں کو بھول رہے ہیں ہم، ان چیزوں کو لوٹانا ہے. تو اس میں اردو ادب کا ہی نہیں بلکہ تمام، میں سمجھتی ہوں کہ اس دنیا کا کسی بھی زبان کا ادب ہو وہ ان چیزوں کو مانتا بھی ہے. کیا کہتے ہیں آپ جناب؟
0: جی جی نہیں بالکل صحیح ہے.
1: جی
0: دیکھیے انسانیت انسان کی سرشت میں داخل ہے.
1: جی
0: تو اس اعتبار سے یہ عارضی اور بناوٹی قسم کی جو تفریق پیدا کی جاتی ہے اپنے اپنے مفاد کے لیے، اس کا کوئی مستقل، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اور یہ اپنا مفاد دینے کے بعد یہ گم ہو جاتی ہے. ہم اگر